sanko ki la njital mu daldi langam ñu tecc señ makka mu daldi langam ñu tecc señ balla mu daldi gantum ñu sanni len gay ndega def len xondum señ ko ki la njital mu daldi langam ñu tecc señ makka mu daldi langam ñu tecc señ balla mu daldi gantum ñu sanni len gay ndega def len xondum ñu tecc señ Touba mu bind fofé lo xamni ni ya nga na gay fofé ñu tecc señ Touba mu bind fofé lo xamni ni ya nga na gay fofé da qul wala wala bind mandu ma moy gir ben jam bu bind akramani bi qul huwa allah ahad rabbi walam yakun lahu kufuwan ahad ñu daadi sanni señ

ñu nek mbolem suñu yaay bu yaay ñu nek mbolem suñu baay bu ñu nek maam bu yi di len nuy baax te di len siaré baax di len ñaanal tawé ay ziar ba nak mbolem soppi xarit di waleri mag neen siaré bu baax baax kan bokki mi ngi nonu 88 628 1337 88 628 1337 ñu daal di jakk grek baax mom serigne khadim bi ak mbolem soppi e kan diko len ni rek la def nak daal ko séti mu ñew daal di and ak ñun serigne gooram baye fofu seeni

0: sadaqallahu alazim hadith bisbi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam neena de len yereme kon des na len yerem te ngeen di jegal kon des na len jegal hadith bi ahmad geneenako qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam irhamu turhamu waghfiru yughfar lakum akhrajahu ahmad waxtu bi li suba waxtoon dana tabbi 5h39 juróomi waxtu yu tegal fanweeri simili ak juróom ñeent tisbar 13h40 benn waxtu bu tegal ñeen fukki simili takusaan 16h40 ñeenti waxtu yu tegal ñeen fukki simili timis 19h34 juróom ñaari waxtu yu tegal fanweeri simili ak ñeent gee 20h45 juróom ñetti waxtu yu tegal ñeen fukki simili ak juróom loolu mooy waxtu julli yi si Touba ak li ko wër bu fekke neko Touba soko fete penku ñaar fuk ak juroom ñaari kilometre dina wañal ben simili soko fete sowu ñaar fuk ak juroom ñaari kilometre dina yokal ben simili soko fete Saloum wala Ganar téméré kilometre dina yokal ben simili jant bi dana fenk 6h54 juroom ben waxtu yu tegal juroom fuk simili ak ñent diso 19h30 juroom ñaari waxtu yu tegal fanwéri simili yalla nañu yalla nangul te nangul len amin
1: mbokki assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh delsi wat nañu ngir présenté len garab gi nga xamné mom lañu tuddé mbektem kër gi nak di garabu carton garab go xamné da fay fajj impuissance sexuelle niou carton ci walu sey ki len ko indil di sen mbokku cheikh sidil mokhtar sil siptul amin wolof njaay dani tungu ni du tew ñu natal ci ëkk ñu ngi ak señ bi
2: assalamu alaykum wa rahmatullah mbokki ñu len di nuyu di len ziaral di len ñaanal jamm ak tawfiq da ñaan sun kaddu fek len jamm ma sha Allah jere je cheikh blay li nga leral ci garab bi lool rek mo ci nek muy garab go xamné lepp naturel la amut ben lo xam da ci loré wala lo xam na da ci def ay jexé ci doom adama ñu garab go xamné nak dang ka jarabu moy sayatu ko xol ko necc ay at ba sun borom dogal ñu toll ci war ka genné ngir war ka yaatal ñu man ka yaatal ni pour nit ñi man ci jariñu su ko defé itam garab gi lika taxajuk moy ñi nga xamné bu ni and ak seen soxna dañu gaaw nopi mom boko jëlé bu soobu yalla inshallah rabbi ta'ala la nga bëgg di nga am ni nga jëlé mom yom na do ne di tangal ndox do ne tangal me wala dara amul len ci yoy ñi nga def moy da ngay mëkk rek wala kuy mëkk sa muraké da di jallé ndox kuddu añu kay xaj bi nga ci jël wala kuddu gu ndaw gu mag su ko defé 1h30 afay nga and ak sa soxna inshallah rabbi boko soxla ci suba gi wala becc gi ak waxtu boko soxla rek misal 1h30 afa su ko defé itam mom dalay fajj la dalay fajj ba nga wir waye itam boko jël ci bis bi li nga bëgg comme ñoko wax di nga am ci bis bi inshallah rabbi ta'ala waye en même temps itam dafa am traînement ngir nak bi yépp lay raxas ba paré wul bëgg lokay da ngay fajj gaawa yegg gaawa nopi manam bi maxna man dal lool garab bi lool lay def ba paré muy garab bo xamné lepp naturel la amul luy loré amul lu ci gaagne amul lo xamné day jexi sa yaram muy 100% naturel waaw lepp di dugub su nak liñ ko defare bokk na ci ak mbokk ak yenn seysar ak defal ak sifat arkhane ak yenn ak yenen yo xamné def nañ ko ci muy lepp di naturel lo xamné dula galankor dula lor machallah mom bo soxla bo ñu woyé fo man di né bu la nexé ñu tek ko ci war way nga jot ci way la nga def pexé pour ñew jot ci señ mafal mom bayna ko ci cornisu gédé bi en face taximani waaw place mafal mafal ji nga xamné fofu mom bo fa démé waxtu ko soxla di la ko jox inshallah rabbi taala di la leral pour wax la garab gi yépp ak niñ koy jëlé mu gëdal leen ci yow inshallah rabbi taala
1: jërëjëf mbokk yi kon mi ngogulé loolu mom moy garab yi nga xamné kon mom la leen seen mbokum talibé cheikh sidine mokhtar sil siptul amin indil muy garab go xamné da fay dox ci walu goor yi nga xamné dañu aminé katan ci walu sey ak ya ci aju néna daf koy fajj daf lay jox katan itam waye amna itam traitement yo xamné daf koy dindi complètement ku soxla garab gi nak mbokk yi bo ci Touba ak liko wër man nga dem ci cornisu gédé ci placeu mafal jey coiffeur mi ngi jakarlo ak taximan yi taxaw ci cornisu gédé wala bo accès rek ci cornisu gédé ci station bi bo lacté placeu mafal jey coiffeur wala ci taximan yi dañu lako wan wala itam nga woko ci numéro bi 76 484 45 16 insha Allah rabbi ak garabu mbektem keur gi yalla ñepp bek ba faaw ci mbaxuk yalla ak katanam
3: kun fa yakul la dame kham kham bi kamam balik sirf alquran hakim sirin bara
4: hadilu bi
1: bokki juliti bokki talibe yi rawatani gene askano Touba assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh bokki ci kilifte fu serigne fallolo khalifa serigne makhtar bintolo ak boulangerie pâtisserie serigne makhtar bintolo di boulangerie bu bess ñu ubbil len ko fi ci Touba sura ci poste courant bi di boulangerie bo xamni taxawayam modi gëna jëgé askan wi ngir servir len lepp lu ngeen soxla wo ci walu mburu ak ci walu pâtisserie ba taxone yeen bokki dekk bu teddi bi li di Touba rawatani yeen bokki sura gédé jaaké serigne mbay ndjay daru khudusu ak liko wër sen boulangerie pâtisserie Serigne Makhtar Bintelo aksina bokki boulangerie bi le nak mi ngi nekké fi ci Touba Soura ci poste courant bi ba tax yeen ñi amé ay xew xew rawatina xew xew bu mag bi lañu dëkkmal di magalu Touba fukki fan ak juroom ñett ci wéru safar lepp lu ngeen soxla ci walu mburu jappandina fi ci boulangerie pâtisserie Serigne Makhtar Bintelo ndak non itam yeen ñi am magal ngenté ciet mariage ba ci ay cérémonie ak bëpp xew xew bu mëna doon bokki ñu diko liggé nak ci liggéenu wu sel lol ta jaar yoon ci qualité bu baax lol ak boulangerie pâtisserie Serigne Makhtar Bintelo fi ci Touba Soura ci poste courant bi diko yegli tam mbolim kilifa yi nekk ci diwanu Gédé melni ci wa kër Serigne Aliou Ndiaye Gédé ak wa kër Serigne Abdou Bousso ci njitul Serigne Galas Bousso di wax ni boulangerie pâtisserie Serigne Makhtar Bintelo mi ngok sen boulangerie la nekk fi ci Touba Soura ci poste courant bi yittem ak yenem wessul dox ci bëgg bëgg waskan wi ak boulangerie pâtisserie Serigne Makhtar Bintelo ño leen di ñaanal magalu jam tay ñaanal Cheikh Mahamoudou Muntakha Mbacké jeewrinu Khadim Rasoul mu yagg fi lol ta andak wër ci barkeb Cheikhul Khadim.

0: bil asri sayfi wal haram
1: desan ekon gina bi ande mom serigne abdou lahadjouf jox nak mbolen soppe rek nak bay en bay lom fi jaar sakone ko deg ñu ko joxe rek mbolen soppe may ñu nak mbolen mbokki jambar ñu nak bay ma

bis bi 2 fois par jour cieur bobu day yok ci gudday bi ak yaatu way bi te du am ben effet secondaire parce que sun garab rew yi lañ ko liggéey ñong ko liggéey ci garabu ron ak guuy ak yenen garab yo xamantene bi yépp ci biir rew mi la sax garabu guuy mom kana guuy gu ndaw mom lu bari gisaguñ luñ koy gis ron gu gatt tamit defena bari wut luñ koy gis ci garab yoy nak lañ ko bolé liggéey ko ba nit ki suko dé diw ci ab ciiram dir bu gatt rek day yokku té li ci gëna doy war moy bu yokko ba nopi it du déllu wat encore ku soxla garab gogu won ci 77 943 06 88 77 943 06 88 bu dé diwanu Dakar nga nek ñëwul rebeus ci pakku ferray bi nga laccé place Seigne Tale Guey bo accé ci place bi rek di nga fekk garab yépp ci insha Allah rabbi mu am geneen garab go xamné dañ koy woyé hémorite hémorite nak bari na lol ñaari façon la ëpp na lol sax waye ñu bari ci fajkat yi dañ nan ñaari façon la rek bu nekk ci biir ak bu nekk ci biti hémorite nak dana faral di def nit ki bu toge bu jog gene deret ñi gëna graw la ñoy def lolu am ño xamne buñ démé toilette day gene deret am ño xamne duñ def picc ci suuf sax waye seen biir day am ngelaw di rire lu bari bari lolu yépp ci bokku na ci ay mandargay hémorite ko xamne hémorite daf la sonal ñewal traitement bi 2 mois rek la boko defé 2 mois yu mat sax insha Allah rabbi bo tagalé wotok hémorite bobu delu xowatal ñu délo la nga joxé won ku soxla garabu hémorite bobu won ci 77 943 06 88 77 943 06 88 wala nga ñew rebeus ci pakku ferray bi nga wota ci 77 943 06 88 ñu tektal la place bi insha Allah rabbi nga fekk fi garab yépp amna garab guñ wax city city nak dana dag ay kawar dana xongo ay beut dana def ay digënde xarante tank yi di am wex wex di gënne ndox dana dag ay loxo dana def ay xoup dana def tamit yu bari bari dal yo xamne city da koy def muy fa tawat ju fi yag nak waye nak ñu bari di ci wote te amuñu safaram muy garab yu wër yo xamne ku am city sonal la bo ñewé city bobu nak dana joxe new katan dana téré am doom ci goor dana yak ndox man yu dana téré am doom ci jigen yoy yep city bokku na ci yikoy def kon ku am tawat di city mu jaaxal la nga wër fu nek munta faju ñewal rebeus ci pakku ferray bi nga woñu 77 943 06 88 wala nga woñu ci 76 650 34 34 amna ño xamne dañu am colopathie fonctionnel colopathie nak va am inflammatoire am colopathie fonctionnel bi nga xamne day japp ci boutite bu mag bi ak bi japp ci boutite bu ndaw bi bu fekke boutite bi fimi tambale ci kaw dafa am fièvre moy waral nit ki day serré bu fekke ne dafa am tap ci bir day waral tamit bu dem toilette limi genné day melni ay day dag dagé limi dem toilette day dag ba paré day deuguer ba paré couleur bi day changer en même temps itam day and ak deret lolu bu amé tap ci bir mo koy def colopathie nak ñu bari dañ koy jawalé ak hémorite diko fajj reen ba dewente mënu ñu am résultat te fekk na amuñu hémorite colopathie lañ am ko am colopathie fonctionnel ñewal rebeus ci pakku ferray bi nga woñ 77 943 06 88 wala 76 650 34 34 amna ño xamne dañu am hépatite hépatite nak bari na ay xéet lol hépatite B hépatite C gëna yaatu lolou ñi nga xamne dañu am hépatite wala ñu japp ne am nañ mandargay hépatite seen wétu ndey jor ci suuf day jam wala seeni bëtt tambalé di son wala buñuy tour ndox mu gis na day sensé wala ñu gis ne ñom seen lek barétul amatuñu xemem teef ci lek yi wala ñu am liñu wax foie gras seen foie bu commencé tek graisse yoy yep mandargay hépatite la hépatite nak day wër bu duggé ci chronique nak bu opé 6 mois ci nit ki rek day joggé ci ben phase jëm ci benen phase mën na dem ba ci cirrhose mën na indi cancer yoy yep hépatite da koy créer kon ku am hépatite B wala C wala yoy yep wala A C bi sax lu ci bari tuba bi la ëpp lu muy dal waye xéetu hépatite yépp dañ koy traité ci fi ci sun garab rew yi ko amé hépatite woñ 77 943 06 88 wala nga woñ ci 76 650 34 34 wala nga ñew rebeus ci pakku ferray bi nga laccé place Seigne Tale Guey mi jay téré yi fofu la garab yépp nek ñi nga xamné dañu am diabète nak hypoglycémique hyperglycémique bi fièvre bi nga xamné sucre bi nga xamné dafa yegg wala sucre bi nga xamné dafa wacc muy fièvre bo xamné nit ki man nako am fukki at
te du xam.

0: digg la nekk moom dafa ragal coono léegi nag toog bu yàgg moo koy soxal boo toogee toog bu yàgg rek mu infecté bu infecté di metti na ci biir sa li nga daan mën a toog dootoo ko boo commencé toog tuuti sa yaram bi commencé metti sa ndiggi li commencé metti bu yàggee mu génnee picc buy génne ci sa suuf
1: moom la ñaan bu génn
0: bu génn bi mooy interne ak externe yooyu tamit bu la dalee sa yaram bi yépp lay jàpp fasu mu diis di metti nga mel dañ laa sëf boo nekkee ku gàtt xel da nga yaaxal dañ laa liggéey ba fekk dara dara datu la
1: comme nit a ngi naan dañ jàpp ne dañ koo liggéey wala muy dem ci sëriñ te kenn liggéey
0: fekk hémorite bu metti moo la jàpp léegi nag hémorite bu automatiquement lim lay njëkk a def mooy téye sa ngóora mu dafa gaaw ji téye ngóora moom
1: musiba la moom
0: dale musiba naaw la moom tey téye sa ngóora gi dootoo mën a sëy moo tax fekk fajoo ba mu dañ ngóora gi du ñëw bëri na koo xam ne problème ngóor la am hémorite bi ko jàpp hémorite boobu dama koy faj ci lu gaaw ci kàttanu yàlla moom itamit garab gi ma jor gaaw na gaa koo xam ne gisuma gisuguma ku ko yor semaine te loolu dañut moo tax garab sëriñ da ngay jàng xam-xam jàng garab
1: waaw
0: gannaaw boo amee ndigal am xam-xam garab yii pour fajeekaay la ngay dem jàng ko garab gu ne am na lu ci ne luy faj
1: waaw secret bi
0: secret bu ci ne buy faj da nga koy jàng ba xam ko nga dem jàng feebar yi xam leen xam feebar yi nu ñuy sosoo ak nu ñuy développé ak nu ñuy màggee ak nu ñuy feeñee nga xam ne feebar bi lii la feebar bii nag lii mu nekk nag garab sàngam rek moo ko mën a xeex dañ koy jàng waaye nag boo ko jàngee xam ko nag nekk borom ndigal ci lay dàq comme man li ma am
1: ci lay dàq
0: waaw
1: macha allah am ndigal daal
0: am ndigal
1: rawatina ndigal wàllu yàlla
0: ndigal wàllu yàlla mooy doxal ñépp mbir te loolu Sénégal bu ne war na ko mën a gëm xool na Cheikh Amadou Ba mbiram mel Sénégal
1: wér na
0: xool Mame Modou ni mbiram mel Sénégal
1: wér na
0: xool Badiate ni mbiram mel Sénégal
1: wér na
0: ndigal la jugee ci yàlla ñu ne xeex nañ noppalu
1: macha allah
0: bu dootal seen mbir yi bu dootal ndigal bu jugee ci yàlla jeex na bu yàgg
1: wallahi dëgg la
0: barke toog muy dox yàllaa ko dogal ci àddina am na ñoo xam ne kenn naa ñu wax leen leen yàlla teg fa la ñuy doxee am na ñoo xam yàlla may na barke ci kër gi la ñuy toog bala ñëw ti ñu bëgg daañ seen bunt yi
1: maasaallah
0: bu ko kenn bañ yàllaa ko dogal kul innal fadla bi yadillahi yuuti ma lay saaw wallahu sul fadli azim yàlla moo jël ngën a jox ku ko neex ñu yàlla may ngëneel ci réew bi nañ leen nangul
1: dëgg la maasaallah jërëjëf sëñ Makhtar docteur Makhtar Niane kon mbokki mi ngoog docteur Makhtar Niane lañu àndal macha allah ñoo ko dégg ci xam-xam bu leer bi te yaatu fa tabarkàlla docteur Makhtar Niane nekk ci diwaanu Thiaray ginnaaw raay ci quartier Daouda Fam xam naa dinañ dikkaat léegi ci numéro de téléphone bi sëñ Makhtar yaa ngi koy junj léegi muy garab googu mooy faj ñaar fukki jàngoro ak benn kon mën nañoo jàpp ne kon garab gi ngay fajee cité ak hémorroïde ak yooyu yépp kon benn lay doon nga xam ne
0: am naa ci yu bëri dama ne la garab mën naa cee génne téeméeri garab wax ne benn bokkul sa moom téere sax am naa ko ci
1: téere
0: garab bu sax fii ci réew mi ak ci li ko wër xam naa garab boobu yan feebar nag faj feebar bu nit buy dal nit fii ci jëmm doomu aadama kaw bopp ba doon tànk xam naa feebar boobu lu koy faj ci garab xam naa ko ci alquran
1: ci alquran
0: dama am beneen nag garab boo xam ne moom mooy miracle moom mooy faj ñaar fukk feebar ak benn wala sax mooy faj feebar yépp nga xam ne moom nit ki jël la ko su fekkee ndoxam si nga doon faju dina ko faj nga amaa yeneen feebar yoo xamut wala yooyu yëg ndànk-ndànk mu fajaale ko
1: sëñ Makhtar ndax faj mi traitement lay doon wala
0: traitement la par traitement la mais sama traitement yàggut ba noppi mettiwut yi ci gën a nekk sama garab bi naqariwut a naan nag wexut am na ñoo xam dem nañ jël garab feneen munuñ ko naan am seen xaalis am na ñoo xam ne jël nañ garab man sama man traitement ku ma waxtaanal ku ñëw ba ci man traitement laa lay fajee mooy lan li moo la dal waxtaan nañ juboon nañ maa yow fu ñuy teqla mooy ba da ngay wéree ne ma wér naa
1: ba da ngay wér rek
0: ba ngay wér rek lañuy teqli ko amul jox la garab nga dem ma dem sa feebar ne fa sama xaalis ne ci yow déedéet te garab ndoxam siddi gii ak hémorroïde ak niw kàttan ci wàllu sëy képp ko xam ne joxal naa la ko di ma la waxoon gisoo ko ñëwal na ma delloo ma delloo la
1: macha allah tabarkàlla wax nga ko léegi sëñ Makhtar muy wàllum niw kàttan faible sexuel mbokk yi numéro sëñ Makhtar mooy 77 242 63 19 faible sexuel maanaam bu bokkut ak tële sax muy góor goo xam ne si day gaaw a yëg boppam ak ki nga xam ne itam dafa tële ci boppam
0: dafa am faible sexuel xam ne sexuel dafa faible amatu doole am maladie sexuelle ko xamné hawra bi mo febar day waxati ñaar yépp duñ ben su ko defé nak faible sexuelle ak maladie sexuelle da fay dal nit ci lan leg nit ki da fay am febar bu ne ci biram motax carton bi ñewatul soit mëna nek ci dérétam mëna nek ci siditam mëna nek ci hawra ci bopum febar len lu ci nek dama koy fajj bamu wër graw gi may jox ni carton ci walu sey xam nga numu koy defé febar bi nek ci yow ba tax carton mu tuñu mom lay fajj
1: febar bi nek ci yow
0: mom lay fajj
1: deug la
0: su febar bobu dañé rek carton bi ñew
1: deug na la
0: su fekke febar bi ci dérét bi la né mais dérét ji lay fajj feel bu lay fajj dérét ji mu wër carton bi ñew légui nak garab yi ma ci yor man lu leen la ci wax ñi ma koy laaj diko soxla ba am na ben jabar
1: ndax lan
0: mo ci gënde do la ci bari de
1: da 10
0: do dafa 10 leen la ci wax bi mo commencé joxe gaay dañ ñama xana señ ñaan sa garab bu da yok xawra billahi wal kitab may leen nit su wéré de ci walu sexuel hawra bi day delu xam nga hawra yalla ko bindé mu melni ben rasoul bu nit ki xalam nekké ci sey mu genn bu nit ki xalam nekku ci sey mu delu légui nak bu nit ki wéré rek nit ki num gëna wéré dérétam gëna wër sétu di gëna juk kat hawra bi day gëna am doolé mu gëna yegg bopam nit ki num gëna fébré fébr sex bi day gëna niw doolé légui nak garab sama ko nga bu lo joxé daf lay wëral sa dérét wëral sa sétu di wëral sa hawra ba nga xamné nit ki awram bi dana am doole am katan te du gawa yegg fam dem and nga gam gi ma jox mom ma ngi ñaan yalla kep ko xam da ya ngi paré nga pour laaj mako ah yalla nga am ben jabar wala sa soxna ñame sey ba garab gi dafa am doole
1: amna doole
0: waaw su ko defé nak sey dañ ko wara dox akam premièrement jaamu yalla la xam nga ci wër ko lañ ne ñepp ngi keur gud laytu qadar pourtant du neuwer la yeenent bi neena dikke sa jabar ci benn goudi sey ak mom mo gën jaamu yalla juné ak
1: Allahu akbar
0: hadith mutafaqun alayhi la yeenent bi neena dikke sa jabar ci benn goudi sey ak mom mo gën jaamu yalla juné ak ta lay do qadri jaamu yalla juné wer la kon sey forza kon goor ni yalla moñu daganal jigeñ nañ la tak mais nañ am wër guñ len mëna jëfëndiko wé yeenti bi neena sallallahu alayhi wasallam yeen goñi bu gëni sey ak seen soxon na ngeen len satisfaire lool faratala
1: deug la
0: kon nik do ko jëlé kër baay ngir sey ñew tak do ko malal dara
1: amna sey yo xamne
0: bo fa sey yo xam du sey so wër de gënam faju ji da ngay dem faju ji wër mëna tax sey bobu ci nga mëna jaamu yalla satisfaire ta jabar mu fegu ba du tal kenen yow tamit nga mëna fegu ba do tal lenen mais so wéré di ba wax di yalla c'est pas normal les gor ñi wër mëna denc soxé man leena jarignon lool moy yoon man na garam yi ma ci yor mom ku am ben jabar du la arrange wa ila la nga am sans ñëmé sey li nak jangalé la kuy jangal da nga jaa ci digg bu ñun bañ jangal xadir ak mursid ci digg wala suñ ci dañ jaa
1: Masha
0: Allah. Waaw, kon mbiri dañ koy leral bam leral na.
1: Tabarkallah. Jerejef seigne Makhtar, waaw mom de walu gogum mom ki ñu boole ak mom assurerel nañu ko. Motax ñu sawar ci and ak mom émission bi lool. Muy walum faible sexuel mo xamna nim ko waxe rek. waye duté man nañu wo rek jëflanté ak mom. Xamna loolu wax la rek. Waye ku ñëw itam dana la wax nokoy boko waxé sa programme rek inshallah. Nokoy minimiser ba dula amal ben jafé.
0: Inshallah.
1: Mi ngo ko docteur Makhtar Niane mi ngi nekk ci diwanu Thiaroy ginaaw raay quartier Daouda Fam ci wettu jumaay tu couleur yi. Tabarkallah numéro téléphone di 77 242 63 19 77 242 63 19 Seigne Makhtar tawata ngi ni xamna waxtu wa ngi dem way ñu jëkënte ak mom rek ay tawat yo xamni ci ne danaka man na ne ñi yëngu ci walu ñaan yebuñu ko lool mu ci lu démé ni cancer ak ay hépatite yu mel nonu ndax loolu mom gaay yebuñu ko lool waye nak docteur lañu jaakar lool
0: wallahi la azim ma lay wax de alquran mo wone ma faradna fil kitab min shay yalla mo ne fatiwuma fardu gi firi sagal la yalla appliquer sagu do bay fatte dara ci téré bi cancer début de cancer sa docteur sa d'accord nañ day wër xam nga lolu mom science nangou nako
1: waaw
0: légui nak ben cancer rek modul wër moy bo xamné yag rek xam nga cancer du tepp rek ñew tay tay di fagaagal la day yag
1: bu chronique dal
0: bu chronique bi ba nga xamné bu féké cancer foie la japp na foie bi ay at lek ko bam jeex xam nga bob mo muñu wër bi nga xamné lek na foie bam jeex tag wala mu lek keur bam jeex tag bob mo muñu wër nit ki mu da ñak xol di wër waye début cancer cancer bo xamne yagagul metti wul da fay wër cancer dañ koy faj bam wër ben rek dul wër mo bi nga xamne lek na xol bu jeex tak nit ki mën ta ñak xol tay dund kor cancer dañ koy faj cancer dañ koy faj fan yi passé faj ñaan ñu joxat fièvre xol lañ yor kenn ki ci awon pel la joggé son mag la oma téléphone mala ko comme nga fa mëno gi genn sa kër sax yow ba ma yoni la tak tak bu ñu garam mu nan ko nenam bu soba yalla bu ñane ndox dina ñu bu seukër ñaan la yalla
1: ma sha Allah
0: kenn ki sama koñ la tek bi ñoko oy wone fek muy beureng ma man ko tak tak ma bind ndax doom sama taay bi la mako jox verse ma bind safa ma sa sa mi wa dal mu nan ko affaire bi dañ ci saati
1: ma sha Allah
0: febar yeb lay fa ci carte yalla bepp bop bepp febar bo xamne mi ci bop do ana ba ci don tank bi yalla xamal na ma lu koy fecc te gis nga ñi nga xamne fajj na ñu xamne bop metti rek atal nañ ci hôpital dem nañ ci bitim rew ñëwaat muunta dañ ma fajj lañu wër wax du yalla fajj yalla mission la ci yor
1: nasala
0: waaw te mission bo ma ci yor yalla bako dimbalé ak barké digal waye so papa alquran turu yalla ñaan yalla kurus dug xawal ma sampé
1: nasala
0: lool def na ci lool jeex bo le nga dug fofu
1: deug la werna fofu lañ jëm kay seigne mata ndaw waxtu waagi dem muy lu demé ni kon
0: walu rat jabet dama koy fajj top nako ay at diko geussu diko top diko jang ba maîtriser nako fimné
1: machallah
0: doxna nit kërap mu dem jabeté mu wër
1: tawarkallah
0: dégg fièvre rap dama koy fajj
1: rap fofu la jëm ci ndax bari na ño xam ci né daf leen di sonal lool
0: wallahi la azim ma ngi wax autorité nalen lepp lu ma wax fi deugal man duma fenn fièvre rap dama koy fajj dama koy jindi sal ci Allah ba amna secret bo xane boko jëfëndiko wé rap bu la baaw day dé
1: mo rap yi ci bopam
0: bu la baaw day dé force dayo di ki mala wax ni mo la jox fe bindal garab gi fajj safara bi fajj xol mu wer dama ko bindal garab go xamne yaram do nakal di metti mu am lu muy gënt mu sango safara bi wer mu denj safara tekkone bimu ko denj tekkone gorom man jabaru do jege jege daan moy daanu yi xew legi rek ñu xamul lu ñu mëna xala señ ñaan mo na ma safara rabbi mo yox rek buma indi safara señ ñaan da bay ray buma sorti safara señ ñaan da bay ray genna ma ngi dem mer bi bëkk dem la mako netti ni ma deug deug señ ñaan yalla may dara
1: inshallah
0: mo ra fièvre da koy fecc
1: tawarkallah
0: fièvre bu nit di fièvre fi ci nit ci jëm da koy fecc ci alquran ak ci garab inshallah
1: amna ño xamne liggey leen sono mom
0: liggey yi ma ci ni ma koy fajé lolu nit ay nit dikke nañ ma ñu dul jeex ñu liggéele bañ teud fièvre ba yaakaar ne ñom dañuy dé faju nañ fune mu te ma faj leen lo xamne bama leen ko jox dama leen wax lu leer limu leen jox ni soko sango nan ci ab dir da nga wër mais lepp ñu jox da fay dañ dem ci kap neeku
1: dañ ci kako def
0: su fekke ne pour nga dé la la ci jublu won mom da fay dé ah wey mom da fay dé parce que lolu djulou ta déego ko affaire bi dañ na ciow la ñëm té bal bo tiré mu delti wat ci yow kenn mënu ko tul da lay dugg parce que ya ko tiré mi meene nga jël paka jam sa bop kou lay té
1: kenn
0: kou jël pal fatal tiré sa bop kou lay té
1: kenn
0: def nit lu bon bam dañ ci mom lolu la mel faj na ci ay nit ñu xamné bimu len dalé wër nañ fu nekk faju mu té ñu indi ma faj len ñu wër pelek ñalen defon fièvre teud
1: Allah
0: comme mission waaji jeex munuma len indi
1: machallah
0: waye def na ci ay kemtan
1: wa mission baangi waaji jeex comme ni nga waxe rek xamna emission mom du doon ben faaw ñu xol nuñ koy tollante inshallah diko numutati
0: waaw diko tolle waat
1: waaw bu ko defé mi ngo kon docteur Makhtar Niane faak le numéro bi dina ñëwaat légui ci adresse bi 77 242 243 19 77 242 63 19. Señ docteur Makhtar Niane, légui walum bayré dañu xam ci ni loolu lañuy bëgg, mo xam muy bayré place wala nit ki ci bopam bëgg am bayré muy bayré ndjay ak lepp
0: adina bi ku ci bëgg bokku amal bayré, ku am bayré bokk, ku amul bayré bokku. Nit ki da ngay am xam xam ba fex del xoloko ci politique bi rek mi ngi ni. Ko am bayra acca bok nga, ko amul bayra bok ak xam xam bo meuna yor hatta walu serign wote kan yek ñep ñi am bayra serign bi dox na
1: waaw
0: commerçant bo amé bayra mu dox, bo amul bayra dox bayra yima ci yor amna yo xam ay dimension yu xawa yem yu maga bañ ba ci plafond ba ba ya nga xam ne moy yëngal dëkk bi xana boko sango ken dut lepp bayra bayra bo xamné and ubbe ko khalis ak mbolo té boko ayé ba paré ma sécurité la ba nga am jamm
1: waaw ci wa ndax melni ni mënuñu and muy musla ci la jëmon mom la bëgguna tejé la ji
0: sax nak ma léral ak ba lér nañ
1: bismillah
0: karangé nit ku nek lepp lo mëna am ci adina bo amul karangé momugo
1: dara
0: amugo dañ la fekk falaxé la jël ko ñak ma la ñak ray la di
1: waaw
0: ligue la nga dé féké yow passé ko ñu lay ligue di la japp so am ubé ko am xay am alal nit duggé fay ligue la nga dé fo ñëm
1: do am jariñ
0: bo jangé am diplôme tok ci place bu baax ñu féké la ligue nga fébar fo ñëm té mi ngi bëri ba dé ci dëkk bi am xaliss am jang am diplôme wara ligue ñu ñu la do ko fi défé ma ngi séké na kara nga yo xamné ku la ligue dé ku la fexal yapp ku lay fexal xalaku lay def amna bo xamne wallahi la xim kep ko jeufandiko ay garde rapport so jinn ngay am billahi la ilaha illa allah
1: deug la
0: boko jeufandiko ay garde rapport so jinn ñolay garder dañuy mimi dekk bi yeb di xol yow sa non rek lañuy xol ak kulay fexé
1: wallahi
0: ñu lam fatuko ma sa ko defal ben nit america la nek koku mo lan to dañ koy liggéey ba guddi du nelaw tanki di metti bob bi du am jamm mo wër fune mu tañu bolé ko ak man ma yëndé ko ciaket musa ngoko dafa jék jék ñi nga xamné mo wër na ko ñi yëp ay nonom lañ ñu né ko ñi yëp dañu astaat ci nga ankuma ñinga réanimation
1: Allah akbar
0: képp ku lay fexal réanimation lay yéwo ji té yow do tur kenn yow safra rek sangu
1: safra ngay sangu
0: yeen bo am bo bëggé galay ma tégué lu nga tak sa yoon bu mu ci ne doxal dox fil filale dunne ñoy dox ci dëkk bi ki non diwul mi ngi koy fexel ñu door mu daanu
1: ma sha Allah
0: xam nga yoy sék na wulu yalla yu mag yi ak kutbu yu mag yi ñoko daan am ngir lan bur yi bandi yi bu leen fexel am lu jëflante ñu amna wala amul
1: deug la
0: li ma ci xam du jeex
1: deug la yow
0: xamna ci ay nit yalla yo xam ñay doon fexel señ bi fañ yewo ji baxul
1: baxul de
0: damono jire da ko laaj da ngay ubbeeku ñafe bu ubbeeku gaay xex la
1: ma sha Allah
0: nga jang ba am ay diplôme gaay xex la wax teug yaal lolu xex la nga teud febar ma sa dug ben xalwa wakam timis ma genn di doxont ki ma fa indi ñu doxont mu wamna ben fam dama ki caissier à aéroport la won mais da nga paralysé dox di cok ni di sa yor bant ko billahi bu ma la xamone ken du la def ni buñ xamanté won ken du la def ni nit da ngay am karangé nit ñi lay am karangé commerçant yak couple sé yak bayré ka am len karangé gu mëna sëkk
1: ma sha Allah
0: bala ko ak bayré
1: karangé bayré ñoy mëna and
0: ubéku walu ñaan khalis khalwa duggu khalwa ñaal ni mu tukki ñaal ni mu am jëkkeer kuko bëgg ñëwal ku bëgg xaaliss na xaaliss mo ku ju bok man da nga am xaaliss ba doyal insha Allah
1: ma sha Allah jëre jëf xam na waxtu yu man na
0: ma ngi sant yalla benen yoon di nuyu auditeur yi di la gëreum bu baax ak technicien yi man yalla mëna to sumay wax damay tang
1: ni mo
0: ba nga jéggulu
1: machallah
0: waaw ci cadre yu mujji dal moy sant yalla gëreumat borom kër gi gëreum Cheikh Moustapha mom sax suñu bokko ndax mamam ñaan da sant
1: machallah
0: buñ dan dom relation ñaan mbacké mom lañ dan dem yalla ko yalla guddal falam
1: may
0: ko bër sembu yépp yalla motal ko ci jamm assalamu alaykum
1: wa alaykum assalam wa rahmatullah docteur Makhtar Niane machallah xamna tombu yi ñu déssé bari na trop waye yalla baxna yeneeni jotaay inshallah dana gëna leer mbokk yi wéléen di ñu top rek ci seen radio Tiéñer FM ci jotaay bi nga xamne mom lañ jéglé ñi yëngu ci walu fajum ciosan ak ñaan docteur Makhtar Niane ñu fatali wat adresse am muy nek ci diwanu Thiaroy ginaaw ray quartier Daouda Fam ci wetu jumaay tu couleur yi kep ko xamni ci ñew nga ba fofu man nga ko wo ci numéro téléphone am di 77 242 63 19 kon mbokki jeer ngeen jëf ci and bi ak ñun inshallah ba benen ak benen yoon.
2: En tant que mère, la santé de mon enfant me tient vraiment à cœur. Je veille au respect du calendrier vaccinal de mon enfant. Je le fais vacciner dès la naissance contre l'hépatite B, la poliomyélite et la tuberculose. Je le ramène ensuite 5 fois à la structure de santé la plus proche pour être vacciné. À 1 mois et demi, hexavalent 1, VPO 1, pneumo 1, rota 1. À 2 mois et demi, hexavalent 2, VPO 2, pneumo 2 et rota 2. À 3 mois et demi, hexavalent 3, VPO 3, pneumo 3, rota 3. À 9 mois, RR1 et VAA. À 15 mois, il recevra la dose de rappel RR2 et hexavalent 4. Vaccinons aussi nos filles âgées de 9 à 14 ans contre le cancer du col de l'utérus avec 2 doses de vaccin espacées de 6 mois. Veillons au respect du calendrier vaccinal de nos enfants pour les protéger contre les 13 maladies cibles du PEV et leur assurer une bonne santé.
3: Salam mbokki Taysir Hightech. Taysir Hightech ngeen xam ko ci jaay téléphone yu baax, téléphone yu woor ak lepp luy accessoire téléphone. Mo leen andil xibaar bu neex bi le, xibaar bu yes bi le. Ak Taysir Hightech bo ande liko dalé 10500 ñu lebal la téléphone. Li ci dess nga man koy fay ndank ndank ci dirum ñent wër ba jurum ben wër. Manam dirum 17 semaines ba 26 semaines. Bepp téléphone Tecno bo soxla muy model Pop, Spark, come on ba ci tablette Tecno wala bepp model téléphone bo soxla ci marque bi di Infinix ba ci Etel bo diké fi ci Taysir Hightech ñu lebal lako nga gay fay ci dir bu yaatu bilé Taysir Hightech mbokki mi ngi nekk fi ci diwanu Yoff ci pinch bi Yoff mi bo diké ba ci ginaaw marché bi ci arrêt bi ci man nga woté ci numéro de téléphone yi lé 78 424 99 99 78 424 99 99. Kon nak jaxlé jaxna ci walum téléphone model bo bëgg ci Tecno Infinix ak Etel bo diké fi ci Taysir Hightech ñu lébal lako nga koy fay ndank ndank ci luddul am benn ciona mané mbir mi dess na téléphone biñ lay lébal dañ la koy garantiel ñaari at yu mat sëkk bo amé défaut de fabrication nga andi waat ko waye tamit man nañ la garantiel écran bi ba ci dir juroom benn wër même boko tojé sax dañ la koy sancer. Ah mbokki lolou mum fi rek ngeen ko déggé gaaw leen mbokki bu leen ko ken netti numéro de téléphone bi 78 424 99 99. Ak Taysir Hightech ken duma fa jitu
4: Touba ci kanam
5: yow talibé Serigne Touba bi yow lay waxal yow soppé bi yow mi nga xamné da nga bëgg lu bax ci dëkk bu sel bi di Touba baye nga né Touba ci kanam mi ngi sumbu ay liggéey yu yespex ci dëkk bu sel bi di Touba bokku na ci liggéey yoyé tabax ab centre de dialyse centre de dialyse nak bu ngeen ko déggé moy bërepp bi nga xamné fofé lañu taxaw ñi am tawati roño loli nak téré wul mom Touba ci kanam muy wéyel yeneen taxaway yi muy amal ñeël tabaxi poste de santé défar yoon japp ci assainissement bi taxaw neew ju doole yi jaaré ko ci commission sociale motax wéy leen di tabal seeni copar ci 78 544 33 33 78 544 33 33. Wéyule Orange Monela Touba ci kanam moy and ak yeen di ñaanal Serigne Moustapha Mbacké mu yag fu lol te wër ndax Touba ci kanam kat moy laaj lu nu mën def ko fuñu xam
6: misrak mi abi jaay khair manabat wajalilahi maskani Touba ba misrak mi abi jaay.